0: آنکھیں زبان نہیں لیکن بے زبان نہیں.
1: استاد ذوق کہنن ٹھیک ہے. اکھاں کول زبان نہیں لیکن انہاں نو کدھرے بے زبان نہ سمجھ لینا. بہت کچھ کہہ جاندی ہیں بہت کچھ کہہ جاندی ہیں. رستے چ ایک بندہ ملتا ہے, وہ کہندا ہے مترا تینوں مل کے بڑی خوشی ہوئی. اکھاں دسدیاں پیاں نے کمبخت کتھوں مل گیا, ضروری کام تے جا رہے سی, ہن وقت ضائع کرے گا. اکھاں کچھ اور کہہ رہی ہیں. اکھاں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی, زبان جھوٹ بول دی. اکھاں غلط بیانی بھی نہیں کر سکتی. تو میں عرض کراں جویں ہاتھ کھو بھی سکتے نے ہاتھ دے بھی سکتے نے, اکھاں بہت کچھ دے جاندیاں نے اکھاں بہت کچھ کھوندیاں نے. اے بھی میں عرض کراں بہت کچھ کھو لیں. کسے دے دھن نوں تے کسے دے روپ نوں لوب وس ہو کے دیکھنا. اکھاں نوں سنسکرت دے کہندے نے لوچن, تے تکڑی نوں کہندے نے لوچا. اے دوویں شبد گرو گرنتھ صاحب وچ آئے لوچن لوچا. اے لوچا کسے دے روپ تے ٹک جائے ہٹے نہ, اے درشٹی ہٹے نہ. پھر اسے نوں کہندے نے گستاخی معاف لوچا. لوچن لوچا لوچا گال ہے, یہ تے لوچا. کتی اکھاں نال اگلے دی عصمت لٹدا پے, کتی اکھاں دے نال اگلے دی عزت پہ لٹدا, یہ تے لوچا گال ہے. لیکن لوچا دا مطلب اتنا ہی ہے, لوب وس ہو کے واشنا وس ہو کے کسے دے روپ نو ویکھنا یا کسے دے دھن نو ویکھنا. گستاخی معاف مینو کہن دینا. کئیاں دے ہاتھ چور نہیں آندے, نظراں چور آندیاں. کئیاں دے ہاتھ تے نہیں کھوندے, کیوں؟ ڈر ہے قانون دا, سماج دا. ہتکڑیاں نے جیلاں نے, ہتھاں نو ہتکڑیاں پی سکدیاں نے, نظراں نو کون ہتکڑیاں پائے, کس نے پانی. قانون پا سکدا ہے, سماج پا سکدا ہے. یقین جانو ہاتھ منک دے بالکل صاف ستھرے نے, اتنے میلے نہیں. اجو کہ سنسار دے منک دیا جتنی نظراں میلیاں نے اتنے ہاتھ دے کپڑے میلے نہیں. نظراں بہت میلی بہت میلی. لوچن لوچا لوچا. اس سمبندے تے میں کافی کچھ لکھیا بھی ہے نظراں دے تے. خیر میں عرض کراں, کبیر کہندے نے اے نظراں ہی میرے کول پروف نے, اکھاں ہی میرے کول پروف نے. میری اکھاں نے پربھو نو ویکھے, جو میں ویکھیا تے کہہ رہے ہیں. دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بن اور نہ دیکھا. تو میں عرض کراں اے انبھوی پرش نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے بول, اے کسے کبھی دے بول نہیں نے, اے برہم واک نے. کی بولیے پرماتما نال سمبند جڑ جائے, او بول بولو جو آئے ہی پرماتما. تو نے پرماتما نال جوڑن گے پرماتما دے بول, اپنے بول نہیں جوڑ سکتے. اپنی کتنی ہی کوتاواں ہو جان کچھ بھی نہیں ہے. اے گربانی جپو گے تے کھیڈ بن جائے گی. جپ من میرے گوبند کی بانی, سادھو جن رام رسن بخانے. ایک بڑا بھاری بلیک ہے بھائی, واہگرو واہگرو جپنا سمرن ہے. بانی پڑھنی نتنیم ہے, سمرن نہیں. گرمکھ بانی نام ہے, نام ہرے وسائی. کون کہندا ہے بانی جپنی نام جپنا نہیں ہے. سمرن دا مطلب ہے یاد کرنا. تے جی واہگرو واہگرو کردا پہ اندر یاد نہیں چلتی پی, تو واہگرو واہگرو کی پیا کردا ہے, کچھ بھی نہیں. ہوا چھوٹ جائے گا. بھی میں عرض کرتے ہیں واہگرو واہگرو دا جپنا اپنے آپ نو جگان واسطے, پرماتما نو سنان واسطے نہیں. جتنا من جاگدا جائے گا بانی دے جپ نال واہگرو دے جپ نال, اتنا ہی پرماتما دا پتا چلتا جائے گا پتا چلتا جائے گا. ہن میں عرض کراں, انت کال پہلے ارباں خرباں سال پہلے دھند سی اندکار سی, ایک دھماکہ ہویا آواز ہوئی. ایک زبان ہو کے سوامی مہاویر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج, گرو نانک دیو جی, بھگت کبیر, اپنشدان دے سٹھ رشی کہہ رہے نے, او آواز سی او انکار او انکار. ایک ایک دا خلاصہ ہن میں نہ کراں.